0: det rara med sjelen. Detta är 1:58 minut på 8 och ja, vi må köra på lite grann här. Visst att det Lara blir lite grann rolig så ska vi nu I alla fall få upp tempoet sammen med Lady Gaga. Och så ska vi om inte så länge också snacka om något helt nytt som prövas på första gången I Molde.
1: Oj,
0: gospel